0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Let me feel, let me tonight, we free.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Dva minuta do šest, dobar dan.

Sombr, Pokido sa 12 to 12. Bukvalno nerealno, ljudi, prekoliko je ova pesma izašla, znači sigurno ima već godinu dana okruglo, a mi i dalje slušamo kao da je najnovija stvar na svim mogućim stanicama. Mada, također je još jedna koju ne odbijamo, što više mnogo dobro nas natera na dobru blicu i dobro plesanje, je Belly Dancer.